buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhira wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukukukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhira wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubukuba.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilwa wasajja, ndi mwakona mubi mwatonya. Mbadda mu kimunne, datukulanga n'okubukuba.

buza kuba suuna ati na buza kuba sajja kuluyira wa sajja ndi mwakona mubi mwatonya badamu kimune datukulanga nokubukuba

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhira wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, no kubukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukubukuba.